wɔtwerɛ sɛm a nyame de adome sɛda biaa mede mmoa ne munyam nyinaa pɛ sɛ mede mma papa yi ɛnyɛ ɔno anka meka nyame nte ase o